Atiwa kwa jamu suna kwa nanyo aisu pa jamu ye Wacha juwe chuan tena kwa nanyo aisu na sus ni kwa pa jamu ye Paha kaisu jamu ye handa ra tala kwa pas sa kwa na uhaik nanyo Jaspa jamu ye wacha